0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 25 Ogos. Program Gerak Integrasi Perpaduan GRIP akan diperluas bermula tahun depan menerusi GRIP at Prasekolah, GRIP at Murid dan GRIP at Community bagi membolehkan nilai perpaduan diterapkan sejak awal usia. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agoh Dagang berkata, langkah itu juga memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan pelajar serta komuniti pelbagai etnik dan agama. Selaras mandat Kementerian Perpaduan Negara di bawah Rancangan Malaysia ke-13, GRIP, anjuran Kementerian Perpaduan Negara menerusi JPNIN dan Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan tiga kluster utama iaitu kluster kenegaraan, budaya dan adat resam serta nilai-nilai murni. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan GRIP Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu yang disertai 200 pelajar sekolah. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara, Muhammad Sobri Mat Daud. Majlis turut menyaksikan pelancaran buku panduan pelaksanaan GRIP Murid Sekolah. Akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Dato' Armizan Ali berkata, langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna. Dato' Armizan berkata demikian di papar. Akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta baharu itu kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Dalam pada itu, KPDN telah membuka kertas siasatan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan terhadap dua syarikat pengusaha feri yang menaikkan harga tambang feri di Kudat melibatkan perjalanan dari Kudat ke Pulau Banggi. Notis mendapatkan maklumat yang dikeluarkan pada penghujung Mac lalu kepada syarikat itu tidak mendapat maklum balas sekaligus mendorong arahan kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, untuk menyiasat kewujudan elemen pakatan harga. Mengulas dakwaan syarikat pengusaha feri yang tidak menerima subsidi diesel, Dato' Armizan menjelaskan feri penumpang awam layak mendapat subsidi menggunakan skid tank menerusi permohonan kepada Jabatan Laut Malaysia. Bagi memastikan projek pembangunan di Sabah disiapkan mengikut jadual, kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Jordan Jud Elron berkata, kurangnya persefahaman dan penyelarasan antara pihak berkaitan antara faktor penyebab sesuatu projek berdepan kelewatan sehingga dikategorikan sebagai projek sakit. Jordan berkata demikian selepas menghadiri Majlis Makan Amal SK Pekan Keningau di Keningau. Pelbagai program kemasyarakatan dilaksana Club Lions. Ia selari dengan matlamat klub itu untuk membantu masyarakat luar bandar dan pedalaman secara langsung. Adun Melalap Datu Jamawi Jaafar berkata, kehadiran ahli Club Lions dari Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapura dan Semenanjung ke Tenam menunjukkan semangat kesukarelawan membantu golongan memerlukan. Datu Jamawi menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Makan Malam Club Lions kali ke-45 tahun di Tenam. Naik taraf Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian Bawah Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah, LKTNS, Wilayah Keningau di Perkasa bagi memperkukuh pemasaran hasil tani tempatan. Pengurus Besar LKTNS, Dato' Syahidrul R. Jodari berkata, pusat pengumpulan itu akan membantu petani dan pengusaha tempatan untuk mengumpul serta memasarkan hasil pertanian mereka. Beliau ditemui pada program Agrotani dan Makanan 2026 di Pejabat LKTNS, Wilayah Keningau di Keningau. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Assalamualaikum.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: Rasul merupakan wadah bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memancarkan rahmat ke seluruh alam dengan cahaya teladannya bersinar gemilang sepanjang zaman. Teladan bagi umat manusia mencapai kecemerlangan dan kebahagiaan hidup dalam kerjaya, dalam keluarga serta dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, bahkan dalam mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Dialah Rasulullah dengan akhlak dan ketegasan serta kasih sayangnya berjaya membebaskan insan dari gelap kejahilan menuju sinaran cahaya kebenaran dan keredaan Allah. Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.
1: Selawat menyatukan hati, sirah mengenali kehidupan. Akhlak Rasulullah menjadi pedoman. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah daripada kami di Keningau FM. Santai bersama dengan kami di Keningau FM. Bersama dengan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

Demikianlah tadi cerita khas Maulidur Rasul yang bertajuk Akhlak Yang Kita Warisi. Watak dalam cerita khas ini dibarisi oleh barisan pelakonnya. Watak sebagai hakim dilakonkan oleh Muhammad Syukri bin Mahmud. Watak sebagai Amirah dilakonkan oleh Siti Nurul Atika. Watak sebagai Pak Long Rahman dilakonkan oleh Hajirin Mansur. Dan watak sebagai Firdaus dilakonkan oleh Syarif. Skrip cerita khas Maulidur Rasul yang bertajuk Akhlak Yang Kita Warisi ini dihasilkan oleh nukilan Nurul Artika.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, rakyat diseru perkuku perpaduan utamakan penyatuan masyarakat. Kemajuan Sabah perlu seiring pembangunan insan berilmu dan berakhlak. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Rakyat negeri ini diseru memperkuku perpaduan serta mengutamakan perkara yang mampu menyatukan masyarakat. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata perbezaan pandangan perlu diurus dengan penuh hikmah serta tidak membiarkan sebarang perselisihan menjadi permusuhan. Sebaliknya, rakyat perlu memanfaatkan kepelbagaian suku kaum, agama dan budaya di Sabah sebagai kekuatan yang perlu dipelihara menerusi semangat saling menghormati, memahami dan bekerjasama.
1: Dan juga menyuruh seluruh rakyat Sabah terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk permusuhan, dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan.
0: Tun Musa berkata demikian ketika menyampaikan peletusan beliau pada majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Dato Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menegaskan kemajuan Sabah tidak seharusnya diukur menerusi pembangunan fizikal, pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan teknologi sahaja. Sebaliknya, perlu seiring dengan pembangunan insan berilmu, berintegriti dan berakhlak. Pengajaran daripada Sirah Rasulullah menunjukkan pembangunan sesebuah masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperkukuh persaudaraan, memelihara kebajikan masyarakat dan meletakkan prinsip keadilan sebagai asas kehidupan bersama.
2: Baginda membuktikan bahawa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuatan tetapi kepada keupayaan membela kepercayaan, berlaku adil serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
0: Dalam konteks Sabah, Kerajaan Negeri komited memastikan pembangunan Sabah bersifat inklusif dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat termasuk di kawasan bandar dan luar bandar. Sektor pertanian di kawasan Dun Melalap perlu diperkukuh bagi mewujudkan lebih banyak peluang pendapatan kepada masyarakat setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar berkata, Melalap mempunyai potensi besar dalam pelbagai sektor pertanian termasuk ternakan, perikanan, kopi, avokado serta tanaman bernilai tinggi yang boleh dikembangkan menjadi sumber pendapatan baharu penduduk. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada Majlis Rama Mesra Pusat Khidmat Adun Melalap di Tenam. Beliau yang juga Adun Melalap berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada pembangunan rantaian nilai hasil pertanian. Ini bagi membolehkan petani bukan sahaja menghasilkan produk, malah mempunyai kemudahan untuk mengumpul, memproses dan memasarkan hasil mereka. Menurutnya, pusat pengumpulan hasil pertanian di Jalan RTM kini hampir 95% siap dan akan menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian daripada kampung sekitar. Dalam perkembangan sama, Datuk Jamawi memaklumkan kerajaan meluluskan peruntukan RM600,000 bagi membantu meningkatkan industri pengeluaran serta pemprosesan kopi tempatan. Ini kerana hanya kira-kira 20% bekalan kopi berada dalam negeri, manakala sebagian besar masih diimport dari Indonesia. Turut diperkembangkan tanaman kopi di beberapa kampung. Bagi mengembangkan tanaman avokado sebagai tanaman bernilai tinggi, kerajaan turut memperuntukkan RM2 juta untuk membina pusat memproses avokado di Kampung Bunut. Manakala bagi sektor ternakan, kira-kira 25 ekor lembu telah disalurkan kepada penduduk di Kampung Lagut bagi membantu mengembangkan kegiatan penternakan. Turut diberikan 8 bot beserta peralatan untuk meningkatkan ekonomi berasaskan perikanan. Tambah Datuk Jamawi, pembangunan sektor pertanian juga perlu digabungkan dengan sektor pelancongan bagi mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih kukuh di Melalap. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang bersesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato Sri Atta Joseph Kur berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Bagi meneruskan agenda itu, RM2 juta diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-13 untuk melaksanakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hutan paya laut serta kawasan pesisiran pantai bagi 2026 di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan dibacakan Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah terus mempergiat program pemindahan tahanan pendatang asing tanpa izin PATI. Terbaharu, 10 warga negara Indonesia daripada Depot Immigration Tawau dihantar pulang melalui Pelabuhan Tawau Sabah ke Pelabuhan Nunukan menggunakan kemudahan feri komersial. Mereka terdiri 9 lelaki dewasa dan seorang wanita. Sehingga kini, 4,760 tahanan PATI telah dipindahkan ke negara asal masing-masing. Terdiri warga negara Indonesia, Filipina, Pakistan, China, Vietnam serta lain-lain warga negara. Kesemua tahanan PATI telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan dan mempunyai surat perjalanan laksana pasport yang sah untuk melayakkan diri mengikuti proses pemindahan tahanan asing ke negara asal. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan penyeludupan rokok disyaki tidak bercukai dalam satu serbuan di jeti Kampung Seri Aman Batu 3 Tawau pada Isnin lepas. Serbuan dibuat kira-kira pukul 2.20 pagi selepas pihak PPM mengesan aktiviti mencurigakan dipercayai melibatkan penyeludupan rokok dari negara jiran. Hasil serbuan berjaya menemukan 2 buah buat fiber tidak bernombor dipercayai digunakan untuk membawa barangan seludup. Pemeriksaan lanjut ke atas kedua-dua bot menemukan sejumlah kotak berisi rokok disyaki tidak bercukai. Antara yang dirampas, 250,000 batang pokok putih bernilai RM375,000 dan 48,000 batang rokok kretek bernilai RM86,400. Turut dirampas 2 buah bot fiber dan 2 buah enjin bot menjadikan keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM601,400. Bagaimanapun, individu yang dipercayai terlibat bertindak melarikan diri dengan terjun ke laut. Usaha mengesan mereka tidak dapat diteruskan berikutan keadaan persekitaran yang gelap. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, hari ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Menurut kenyataan Met Malaysia, daripada jumlah itu, 5 kawasan di Sabah iaitu Telupit, Tenem, Sandakan, Pitas dan Beluran, manakala selebihnya melibatkan kawasan di Semenanjung dan Sarawak. Status tahap 1 itu dikeluarkan apabila suhu maksimum harian di sesuatu kawasan mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Orang ramai boleh merujuk laman web rasmi Met Malaysia untuk mendapatkan maklumat terkini tentang status cuaca panas harian di seluruh negara.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC Tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengkalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Said Azman Said Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar, dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Said Azman terpilih atas sumbangan beliau melalui pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahir menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola lembaga tabung haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta perkembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di jalan bypass Sebada Cove Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komandan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi berita Anadolu melaporkan 3 rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Serawat menyatukan hati, sirah menyinari kehidupan. Akhlak Rasulullah menjadi pedoman. Salam hidup Rasul 1448 Hijrah daripada kami di Keringau FM.
1: Sound Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: ini berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ikuti Kenyau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenyau FM, hebat shownya.

Salam Muni Rasul 1448 Hijrah. Mari kita hayati sirah, teladani akhlak dan suburkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah kita dihiasi iman, setiap bicara dipenuhi kebaikan dan setiap perbuatan mencerminkan akhlak baginda. Salam Muni Rasul daripada kami warga Kenau FM.

saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

0: 101.5 FM Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alaiz Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat negeri ini diseru memperkukuh perpaduan serta mengutamakan perkara yang mampu menyatukan masyarakat. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, perbezaan pandangan perlu diurus dengan penuh hikmah serta tidak membiarkan sebarang perselisihan menjadi permusuhan. Sebaliknya, rakyat perlu memanfaatkan kepelbagaian suku, kaum, agama dan budaya di Sabah sebagai kekuatan yang perlu dipelihara menerusi semangat saling menghormati, memahami dan bekerjasama. Tun Musa berkata demikian ketika menyampaikan perutusan beliau pada majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur menegaskan kemajuan Sabah tidak seharusnya diukur menerusi pembangunan fizikal, pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan teknologi sahaja. Sebaliknya, perlu seiring dengan pembangunan insan berilmu, berintegriti dan berakhlak. Pengajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pembangunan sesebuah masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperkukuh persaudaraan, memelihara kebajikan masyarakat dan meletakkan prinsip keadilan sebagai asas kehidupan bersama. Dalam konteks Sabah, Kerajaan Negeri komited memastikan pembangunan Sabah bersifat inklusif dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat termasuk di kawasan bandar dan luar bandar. Sementara itu, dalam majlis sama, dua individu menerima anugerah tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026. Penganugerahan berkenaan disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Bagi kategori lelaki, anugerah diberikan kepada Dato' Alidin Ahmad Din Othman atas sumbangan serta khidmat bakti beliau dalam memperkasa institusi kehakiman dan perundangan syariah di Sabah. Beliau pernah menerajui Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah sebagai Ketua Hakim Syari'i sehingga bersara pada 19 Jun 2023. Sementara tokoh Maulidur Rasul kategori wanita dianugerahkan kepada Datuk Fatimah Ramuji atas kecemerlangan kepimpinan, integriti dan sumbangan beliau dalam perkhidmatan awam serta masyarakat. Beliau pernah menjadi pengarah audit Negeri Sabah sebelum dilantik sebagai timbalan Ketua Audit Negara. Kedua-dua tokoh menerima sumbangan RM20,000 sumbangan kerajaan negeri selain pingat dan sijil penghargaan. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperluas usaha mengkomersialkan hasil penyelidikan universiti menerusi perjanjian perlesenan bersama Rikof Sendirian Berhad membabitkan produk inovasi perubatan. Perjanjian itu dimeterai sempena penutupan Siri Jelajah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat Sabah di Tuaran baru-baru ini. Perjanjian ditandatangani Timbalan Net Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Rosalam Sarbadli dan Ketua Pegawai Eksekutif Rikof Sendirian Berhad Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Menurut Rosalam, inovasi berkenaan merupakan peranti diatermi muda alih hasil penyelidikan pakar bedah UM Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS Dr. Muhammad Arif Hamid Sultan. Peranti itu dibangunkan khusus untuk kegunaan prosedur berkaitan dan berpotensi dikembangkan ke peringkat industri serta pasaran. Sementara itu, adun dilantik, Dato' Abdul Kasim Razali berkata, BFOI selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkasa modal insan, penyelidikan dan inovasi. Sekaligus berpotensi mewujudkan peluang ekonomi baharu berasaskan pengetahuan dan teknologi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 5.01 minit pagi, fardu zuhur 12.20 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.29 minit petang, fardu maghrib 6.26 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.37 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas rapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajiban umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Greek sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai Sulong Chalil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah darjah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

E-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. E-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunab, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh ESKOM melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan terima kasih warakan penyampai di JLA yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, malam ini Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan teruskan kesetiaan bersama yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita dengarkan terusnya lagu permintaan daripada rakan kita. Dia minta lagu ini, Seindah Syurga, buat anda semua. Teruskan bersama Varia Lebih Lagi.

Cinta Setiamu daripada Ucup, lagu permintaan daripada pendengar kita di, kalau dia tidak silap, di macam di WhatsApp Sabah FM. Okey, kalau yang tidak tahu nombor WhatsApp kami, nombor kami 0194904848, tapi macam biasa Afrinda galakan minta lagu tu di Facebook Sabah FM. Yang penting kamu follow page Sabah FM, ramai-ramai follow, bawa kawan kamu follow sekali, jangan lupa supaya setiap kali kamu tunjukkan lagu tu untuk mereka, mereka tahu. Okey, jangan lupa juga tag rakan-rakan kamu yang sudah kamu minta lagu ni untuk ditujukan kepada siapa. Jadi berbalas pantun lah kamu sendiri dalam tu, okay? Tapi apapun, terima kasih yang sudah tahu cara pilih-pilih lagu ni, kan? Yang penting bukan lagu berulang dalam minggu yang sama, dan juga tukarlah artis-artis lain lagi, kan? Banyak sebenarnya lagu kita ni. Jadi kepada anda semua, cara minta lagu di Facebook ataupun di WhatsApp kami, tapi Hafrina galakan memang di Facebook, okay? Ingat tu. Balik kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kita akan sambung lagi dengan slot kuasa 3 dengan lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Dengarkan terus dia lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Iman Troy, Nang, buat anda semua. Sabah FM, bagus pak.

0: daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM 107.9.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia.

Perayaan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia.

Terjemah Nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan anugerah Tokoh Maulidur Rasul 2026 kepada pengasas

0: dan Pengarah Urusan Kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim bagi kategori Tokoh Perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Awi yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Datuk Seri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
1: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan, MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporan, teknologi digital serta nilai trust Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak, termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika tiga urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, pentadbiran maklumat tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segelen kepada $5.45 segelen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 bilion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Aude itu menjejaskan kawasan penempatan termasuk merosakkan kira-kira 300 rumah di perkampungan Poma. Pihak berkuasa mengesahkan seramai 39 orang mengalami kecederaan dengan 17 daripadanya kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran maraga suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parawi Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak berkaitan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix cetus peluang kerja, perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom. Bagus, Bas, Khabar FM.

mereka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik, hanya di GB.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Graf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Geri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lering Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah FM.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah FM.
3: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan pada RTM, teman setia anda.

0: mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda. Jangan ke mana-mana, info cuaca kembali selepas ini.
1: Okey, baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kawasan Keningau, Nabawan, Sok, Tenom dan juga Tambunan, 5 daerah utama di kawasan pedalaman. Sepanjang hari ini, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Sok, Tenom dan juga Tambunan, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: harga industri getah.
1: Baik, kita bawa perkongsian kepada anda harga getah untuk hari ini. Susu getah RM8.47 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.15. Kepingan tidak diasap grade 2 RM4.33. Kentalan grade 1 RM4.90. Kentalan grade 2 RM4.09. Dan getah sekara pada harga RM1.19 sekilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM8.44. Kepingan tidak diasap grade 1 RM5.15. Kepingan tidak diasap grade 2 RM4.33. Kentalan grade 1 RM4.90. Kentalan grade 2 RM4.09. Dan getah sekara pada harga RM1.19 sekilogram.
0: Harga getah

Gangguan cetakan MyCard, susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebuah itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan jerebu dari pelbagai arah. Sebuah itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS

0: Sama Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu. Selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai local standard yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan menurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatan Kuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Sof Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi. Berikutan banjir yang melanda Krati, Bung Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hek Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Rabu 26 Ogos. Pengurusan sumber air di Sabah kini lebih sistematik menerusi jalinan kerjasama 5 tahun antara Jabatan Air Sabah dan Setco Mining Sdn Bhd, khususnya dalam mengurus mendapan pasir di kawasan Muka Saung. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata pemeteraian memorandum persefahaman MOU tersebut merupakan langkah strategik dalam memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan demi manfaat rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Jabatan Air Sabah, Chi Chun Cheh, menjelaskan pengurusan pasir dan mendapan di kawasan Muka Saung perlu dilaksana secara tersusun. Ia bagi memastikan kelancaran operasi pengambilan air mentah tanpa menjejaskan kualiti serta bekalan pengguna. Pengurusi Setco Mining, Dato SR Chua Ming Ling berkata, jalinan kerjasama berkenaan melancarkan pengurusan pasir di loji rawatan air kedua-dua pihak. Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan akademi serta galeri hat negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni Jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bertujuan mencungkil bakat baharu, mengenal pasti penulis tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Beliau berkata perinci mempunyai nilai sejarah tersendiri yang perlu diraikan bersama bagi menghayati bukan sahaja kemerdekaan tetapi juga pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Beliau ditemui pada Majlis Doa Sayangi Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menghimpunkan wakil daripada pelbagai agama. Semangat cinta akan negara perlu diterjemahkan menerusi tindakan yang mampu mengekalkan keharmonian masyarakat termasuk tidak menyebarkan berita palsu. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Rina Janail berkata masyarakat perlu lebih bertanggungjawab ketika menerima dan berkongsi di media sosial. Menurut beliau, penyebaran berita tidak benar boleh menimbulkan kekeliruan sekaligus menjejaskan hubungan serta perpaduan sesama rakyat. Dato' Rina ditemui pada program Ayok Santai Tawau FM sempena sambutan ulang tahun ke-80 RTM di Taman Uni Villa, Jalan Kuara, Tawau. Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM akan memastikan jaringan media di seluruh negara sebagai sumber maklumat terus bagi mengenal pasti isu dan permasalahan di peringkat akar umbi. Menurut Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali, pendekatan menerusi sesi perbincangan bersama media itu membolehkan maklumat diperoleh secara langsung sebelum diangkat kepada pihak kerajaan. Muhammad Hishamuddin ditemui selepas sesi ramah mesra bersama media di Kota Kinabalu. Antara isu dibangkitkan merangkumi kos sara hidup, bekalan air, infrastruktur, diesel serta harga tiket penerbangan. Program bersemuka itu akan diteruskan ke seluruh negeri di Malaysia bagi memastikan suara dan maklum balas komuniti setempat dapat disalurkan secara berkesan. 5 kawasan di Sabah kini berada pada tahap 1 atau berjaga-jaga berikutan cuaca panas. Kawasan yang terlibat meliputi Telupit, Tenem, Sandakan, Pitas dan Beluran. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataannya memaklumkan status tahap berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius bagi sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Sehubungan itu, orang ramai di kawasan terlibat dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga, menghadkan aktiviti luar dan memastikan pengambilan air yang cukup sepanjang tempoh cuaca panas ini. Sekian berita Kening FM. Berita disunting oleh Maida Yongkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: Ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Baik, perkongsian berita sukan untuk edisi 6 Ogos 2026 kita kongsikan kepada anda. Saya mulakan dengan pengorbanan jurulatih di sebalik emas bersejarah Amir Daniel. Di sebalik kejayaan Amir Daniel, Abdullah Majid menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam acara judo di Sukan Commonwealth Gallas Gold 2026, tersimpan pengorbanan besar jurulatihnya Madan Nasyrik Madan Nasir yang sanggup mengorbankan masa bersama keluarga demi melahirkan seorang juara. Jurulatih berusia 41 tahun itu mengakui tuntutan melatih atlet di dalam dan luar negara menyebabkan beliau terpaksa berjauhan dengan isteri dan 4 anaknya dan malah setiap 2 hingga 3 bulan perlu meninggalkan keluarga untuk mengikuti kem latihan serta kejohanan antarabangsa. Madan Syrik berkata pengorbanan itu bukan hanya dipikul olehnya, malah isterinya Nur Fadilah Abdul Manaf 38 tahun turut memainkan peranan besar dalam memastikan impian mereka menjadi kenyataan. Beliau berkata isterinya sanggup meninggalkan kerjaya pejabat dan beralih kepada pekerjaan membolehkannya bekerja dari rumah sekaligus membolehkan menguruskan 4 anak mereka yang berusia antara 2 hingga 13 tahun setiap kali beliau berada di luar negara atau mengikuti latihan serta kejohanan. Lagi berita sukan kita kongsikan, Kementerian Belia dan Sukan KBS menyalurkan peruntukan sebanyak 4.1 juta ringgit bagi pembangunan sukan angkat berat tahun ini, namun sedia mempertimbang permohonan tambahan 1 juta setahun yang disuarakan oleh Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM. Menteri Berkenaan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata peruntukan sedia ada bagi 2026 itu merangkumi kos pembangunan atlet, jurulatih serta melibatkan program Road to Gold RTG, podium pelapis dan bakat akar umbi. Berita sukan berikutnya kita kongsikan kepada anda. Kerajaan menyalurkan peruntukan berjumlah 1.1 juta menerusi skim hadiah kemenangan sukan SHAKAM sebagai gancaran kepada atlet kontingen Malaysia yang berjaya meraih pingat pada Sukan Commonwealth Gallas Go 2026. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata peruntukan itu merupakan tanda penghargaan terhadap pengorbanan, komitmen serta kejayaan atlet yang telah mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Ulas lanjut, beliau berkata MSN kini sedang mengadakan perbincangan bagi meningkatkan kadar gancaran menerusi penambahan dana daripada pihak korporat. Malaysia menutup kempen di Gallas Gold dengan pencapaian melebihi sasaran apabila membawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gansa. Berita sukan untuk edisi 6 Ogos 2026. Baik, berita sukan edisi 26 Ogos 2026 kita kongsikan kepada anda. Saya mulakan dengan pasukan bola keranjang 3 on 3 lelaki berkebangsaan meletakkan sasaran untuk memenangi sekurang-kurangnya pingat gangsa pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun yang dijadualkan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Ketua jurulatih pasukan lelaki Ikip Lip berkata keyakinan pasukan berada pada tahap tinggi selepas skuad muda itu menunjukkan prestasi memberangsangkan termasuk pada kejohanan Liga Negara-Negara di Petaling Jaya awal bulan ini. Beliau berkata hampir keseluruhan pemain dalam pasukan itu terdiri daripada pemain bawah 23 tahun dengan hanya Kapten Chong Zhen yang dikekalkan daripada skuad yang beraksi pada Sukan Commonwealth Gallas Gold 2026. Pemain bergol lelaki negara So Weik bersedia berbincang dengan Persatuan Badminton Malaysia BAM mengenai hala tuju masa depannya termasuk memperincikan perancangan kerjaya dalam usaha memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Weik berkata tumpuan itu, tumpuan utamanya ketika ini ialah meneliti pelan yang akan dibincangkan bersama dengan badan induk itu sebelum membuat sebarang keputusan mengenai statusnya dalam skuad kebangsaan. Uyik yang kini berusia 28 tahun berkata bagi tempoh 2 tahun akan datang, faktor usia dan tempoh kerjaya yang semakin matang menuntutnya untuk lebih teliti mengenai masa depan bersama dengan gantingannya. Dalam hal itu menyentuh mengenai ketiadaan namanya dalam senarai kesukan Asia Aichi Nagoya 2026, Weik mengakui hanya mengetahui perkara tersebut pada saat akhir namun berlapang dada dengan keputusan berkenaan. Sementara itu, Aaron menegaskan misi peribadinya tetap fokus untuk melengkapkan koleksi pingat emas Olimpik, namun sedia untuk mengikut strategi barisan kejur latihan buat masa ini. Aaron berkata mereka akan sekali lagi melalui fasa digandingkan dengan pemain lain bagi menghadapi Masters China di Shenzhen pada 1 hingga 6 September ini, dan siri jelajah Eropah akan datang. Untuk rekod, Aaron Wojcik ialah juara dunia pertama Malaysia pada 2022 dan pemenang pingat kangsa berturut-turut pada edisi Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan Paris 2024. Pasukan para hoki ID ketidakupayaan intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat kangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026. Pingat diperoleh susulan kejohanan Malaysia menewaskan Belgium 3-1 dalam perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner Amstelveen, Belanda. Penolong Ketua Delegasi Malaysia Arus Sangkar berkata pencapaian itu membuktikan kemampuan pemain negara untuk bersaing di pentas antarabangsa. Saya akhiri berita sukan untuk edisi hari ini. Ketua jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido melahirkan rasa puas hati dengan prestasi anak buahnya selepas melakar kemenangan 3-1 ke atas Star City FC sekaligus mengutip tiga mata penuh bagi aksi sulung Liga Super di Stadium Likas. Garrido berkata pertukaran taktik pada babak kedua berkesan menyekat ancaman situasi bola mati skuad lawan sekaligus membantu pasukan tuan rumah menguasai perlawanan dengan baik. Kemenangan itu meletakkan Sabah FC di tangka keempat liga, manakala Star City FC berada di kedudukan ke-9. Berita sukan edisi 26 Ogos 2026.

tanggal 31 Ogos 1963, Sabah mencapai satu detik bersejarah apabila diberikan kemerdekaan dalaman daripada penjajahan British. Ketika itu, Sabah dikenali sebagai Borneo Utara British yang telah menjadi tanah jajahan sejak tahun 1881. Kemerdekaan ini membuka lembaran baharu, membolehkan rakyat Sabah mentadbir tanah air sendiri. Tidak lama selepas itu, pada 16 September 1963, Sabah menyertai Persekutuan Malaysia bersama Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu membentuk Malaysia. Hari Sabah disambut setiap tahun bagi menghargai identiti dan perjuangan rakyat Sabah serta mengiktiraf Sabah sebagai rakan pengasas Malaysia bukan sekadar sebuah negeri biasa. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu pacu ekonomi Sabah. Kampung Kalibatang Paru Tenom antara kawasan penanaman padi paling produktif. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.